0: tập đâu á, tự tập bản thân. Khi mà tôi đi giao liên, giặt cũng bật bay đầu. Thì đi từ xã này tới xã kia, từ xã kia tới xã nọ. Thì ban ngày thì trốn giặt không à, ban đêm thì đi công tác ban đêm. Thì coi như là tôi lội qua sông, ôm chuối mà tôi lội qua sông, lội tới lội luôn. Mẹ thì sinh, cha thì bệnh mất, thì tôi buồn, còn tôi không thể ở dưới quê được. Là tôi mới đi lên, tôi đi lập nghiệp, tôi lên Đồng Tháp, tôi ở là... Thì coi như ngày đó là coi như là đi họp, thì hai chị nói là dòm dò dòm cảnh tôi dạy bơi được, dạy cho trẻ em. Thì tôi tìm nhà, tôi để đi giúp trẻ em để biết lỗi.
1: I started by my pilot as a personal blog and documenting my own parenthood journey.

tập đâu á, tự tập bản thân. Khi mà tôi đi giao liên, giặt cũng bật bay đầu. Thì đi từ xã này tới xã kia, từ xã kia tới xã nọ. Thì ban ngày thì trốn giặt không à, ban đêm thì đi công tác ban đêm. Thì coi như là tôi lội qua sông, ôm chuối mà tôi lội qua sông, lội tới lội luôn. Mẹ thì sinh, cha thì bệnh mất, thì tôi buồn, còn tôi không thể ở dưới quê được. Là tôi mới đi lên, tôi đi lập nghiệp, tôi lên Đồng Tháp, tôi ở là... Thì coi như ngày đó là coi như là đi họp, thì hai chị nói là dòm dò dòm cảnh tôi dạy bơi được, dạy cho trẻ em. Thì tôi tìm nhà, tôi để đi giúp trẻ em để biết lỗi.

tập đâu á, tự tập bản thân. Khi mà tôi đi giao liên, giặt cũng bật bay đầu.

0: thì đi từ xã này tới xã kia, từ xã kia tới xã nọ. Thì ban ngày thì trốn giặc không à, ban đêm thì đi công tác ban đêm. Thì coi như là tôi lội qua sông, ôm chuối mà tôi lội qua sông, lội tới lội luôn. Mẹ thì sinh, cha thì bệnh mất, thì tôi buồn, còn tôi không thể ở dưới quê được. Là tôi mới đi lên, tôi đi lập nghiệp, tôi lên Đồng Tháp, tôi ở là... Thì coi như ngày đó là coi như là đi họp, thì hai chị nói là dòm dò dòm cảnh tôi dạy bơi được, dạy cho trẻ em. Thì tôi tìm nhà, tôi để đi giúp trẻ em để biết lỗi.
1: I started Mama Pella as a personal blog and documenting my own parenthood journey. I had experienced symptoms like PPD. I received a Facebook message from a mom and she said, you know, what you wrote about your experience really resonated with me. So I'm not the only mom who love art. And you know, this mom, she had so many beautiful artworks. I should probably showcase her on my blog, right? And that may be something that can make her feel proud as well. And then she introduced a second mom. That's how we, from two mothers knowing each other through internet, to three mothers, then four mothers. When you're in the state of like a bit lost, a bit anxious, a lot of lack of sleep, you just want to know there's someone there. So it's not all emptiness.
2: One day I called up my dad and I told him that, hey, listen, I like a guy. I just have now informed you that I like someone, but that's it.

0: suddenly I have no one to go to.
1: Nhiều khi người ta đi ngang, người ta nói bà sao cô đơn rồi.
2: My parents stopped talking to me.
1: Tao có đóng con mình thấy không? Mà cô đơn đâu?
2: I started building my own home.
0: You just want to know there's someone there. So it's not all emptiness.

0: tập đâu á, tự tập bản thân. Khi mà tôi đi giao liên, giặt con bắt bay đầu. Thì đi từ xã này tới xã kia, từ xã kia tới xã nọ. Thì ban ngày thì trốn giặt không à, ban đêm thì đi công tác ban đêm. Thì coi như là tôi lội qua sông, ôm chuối mà tôi lội qua sông, lội tới lội luôn. Mẹ thì sinh, cha thì bệnh mất, thì tôi buồn, còn tôi không thể ở dưới quê được. Là tôi mới đi lên, tôi đi lập nghiệp, tôi lên Đồng Tháp, tôi ở là... Thì coi như ngày đó là coi như là đi họp, thì hai chị nói là dòm dò dòm cảnh tôi dạy bơi được, dạy cho trẻ em. Thì tôi tìm nhà, tôi để đi giúp trẻ em để biết lỗi.
1: I started Mama Pella as a personal blog and documenting my own parenthood journey. I had experienced symptoms like PPD. I received a Facebook message from a mom and she said, you know, what you wrote about your experience really resonated with me. So I'm not the only mom who loves art. And, you know, this mom, she had so many beautiful artworks. I should